0: ne nim na ehia de ewurade manija entom sadia na dawo so no ewurade
1: Ya baba